0: Hon får håll på golvet alltså och så här som små gubbar har satt. Hon var små apor nästan grejer. Då hade man gjort en liten täck på en skall. Och så satt hon där.
1: Sångmyg. Mitt sångmyg är ett litet sångmyg i en liten by som heter Sångmyg.
2: Så här har vi en chans hela nationen och satsa på detta. Vad ska man göra? Det är ju vi som måste. Och nu tänker du det bara dra i. För att du har varit i Sångmyg.
1: Hon har talat om en sån väldigt få sett efter.
0: Var i Sångmyg, fan.
2: Jag var faktiskt
1: stolt. Alla som är i
2: lilla barn. Miss. Du blir ju frisk igen. Jag sång. Men dessa människor, du vet ju själv vad de är värda.
1: Herregud, en
2: liten by som sång mig.
0: Vänta på. Du kom ju dit,
2: jag tycker att du har varit hemskt duktig, men det finns inget skäl. Vad ska jag säga till alla grannar som kom? Du kan ju inte begära. Nej tack, Charlie. Nej tack, säger jag. Då skäms jag för dig. Jag var stolt när du var i Sångmyg. Nu skäms jag för dig. Nu skäms jag för dig. Nu skäms jag för dig.